0: tanto mato tene ke ali he. E ha veo ki la pe koea hoki la he. He kupu hoki to na maha hua au, pena haka longo hoki, pena haka longo hoki to mato tene ki te kupu te ha tene na, na vei hoki na puaki mai na tulou, na hohonga mai na tamana hoi hoi au. Ia ka, te mato malo ni lihe ha lokua hoi hoki na lewa lewa mali e, au taimi tene ko e, haka talo hatu ki mato mo kourua. Ni te malu te ingo mamalu tato tumana ko ye hiu e vi kia tona aloha hoka he tai lahi ku mahai hoko ki toe hoka ola tia mai peko te hea hoki na na e pihi e hoki ki e tau hiunga ka ku mahai koe te matua ki tato ke hui loki hui te hui te ne tuko tuko mo koe te avanoa kai hoka he tai lahi ni
1: Aha, tai lehi lele ki te mātou ke tō lihe, liu mo te vera ki te mātou ki aluti. O te kauhea ngā teleisio a toke lau, e hakata aloha atu te ngō manu malo i o ke lihia i te taimi tēnei, vi kia pia te ngōa o te atu hilihili ke he haka ngai au te kupo te te hipa ia he lamu he lau ni, te hae kumo mō te lua lea mai pe te hiri hui ai te aliki te lalanka to viviki atu te aliki o te olioli o mō mai ki mua o ia ma hai pēhenga ko tēnā la, ni ki tātou tātou nau tātou umana na hai hea au mai tehu nei ki tātou luhala ki te malu malu te atua kai mai he ko teha tēnei ko teha kumanatu o tamana o mai te lalo langi ko tēnā la, e ngata ko tātou tamana ko tamana hilihili ko tātou atua hilihili kehe ko tēnā la e ko he kupu e ni e langonaita ngaha kahi tai mo tātou tamana ni kai mai ho ko tātou atua tātou tamana hilihili kehe mo tana tauhinga, mo tana puipuinga, mo tana mo te ola, ka mehro tana tauhinga mo ki tātou mo te ola, tona ea te ia e mana vai pia ki tātou ni vikia, vikia pia te ngoi e hiuke lihio. Ko tēnā haka hei tai, e haka hei tai tua iau, hei hei tai me e haka hei tai he kupu ka o mana aha launga, kai te tai me tēnei, ko haka hei tai ki tāwa noa, tu mau e iei pēa, haka i loa tu ai, nā mea, nā tutupu, ka tutupu, e haka moe moe ni, e hui haka tutupu, te luma nā ki waka nā pele ni uma, ni e nā ko ni pele ni tau anu haka hei kutu tātua tu ai hei loto. O tēnā la, te taimi nei, po au nā ko he kaukauna, ni kaukauna, e tau mahai, e tihai ko te laura hopitoa, a te hei hai etea, a toke lau iau ki lani, ni te mana pili tene ki a metu ina lea, o te lau lau e hukina hewa tea, ni ko au lau te hai lau tuhi tu lau, ona ko ni ngā luenga e hoka i loa ma ni, ma haka manatu, a ko tēnā la, e hoka i tēla ki tēla hoka tēla tōmi hewa no venei, a waki tātou waka pili hoki, tātou kukuna ki te vaka ki tau heanga, ni te oho hongia, o te ngā heo lo nā heo, kaka he tai, tātou atua te pūlea e te taimi, ni, ma nā vai tau keki ha te olanga, a wapu he alamai tu langa ono papola ki tātou te vaka ki tau heanga, kai lahi nā me hui hoa ia, ni, tātou la e ole ma tangi atu ki te atua ko ia, e ia maha ia hoa heo heo vai nā vanga i e nā, tātou ki te mahi nā hoa e te maa, e taka moe moe me hui la ni wa te ma te mahina hou te te vai ho ke topa a ko te vai te ngate ngana te vai ni te ngana tu ke lau te vai te ngana tu ke lau a te lu te aheo lua lima ke te aheo a te lu tahi ni o ke topa lava ni ko te na la te vai te na o te ngangala tuke lau, te aimi nei tari tunu au kuka matau o i pihi hoki nā nuke la tau ako ngā ahiwa, ni mana vāha kuna vai tue, ako ako manatu ai te kuputake, ni kuputake tari tunu au hove he te aimi kā mataka i loa ka mua, tuke lau kato i lunga niu hui la, ni ko te nā la, ko te aheo, aheo hea, ko te aheo hea, a lua hiti te mahi nao hei tema e iei te haka moe moe ki hei hora tanga ma te community tu lou a te haka putoptonga toki lau au ki lani e wano tēnā mahi aki tu e tanga ki nga hop nga peleni o te kuata muli muli tango ki tu he te wakitau nore te he mako hei lepa hoki wata mi pihi tēnā ni hata a pihi nga a lue nga pihi ki nga mea vare vale ono mai ka wale ki ta tau ki ta unuku nga hini e kua huangi a ni ko tēnā la ko tēhe lua huitu a heo hea hoi tema a hao te tahi ki te a te nga tahi ki te lima a ko heki te hamoe moe o herwe te kongate